0: là mình mới lấy áo ra lòng bây giờ chặt tụt rồi.
1: Đi, leo ra khỏi tụi đi, leo ra khỏi tụi đi. Mà lô lắm ạ. Mà có cả tụi phát đi.